ton, men ändå stark i viljan och i tron. Att samhället ska byggas för dess människor och samma villkor gälla alla som där bor.